e shebe nako ya hao e nepahetseng. Metsotso e mashome a mararo. Re qetaone ya mokokotlo horeng ya rona ya boraro. Tshebeletso ke monate e bitsitsweng ya re ba hao morena. Yeo re kenang ho yona.

moo o ka kenang a ka letsikitsane la gago. Facebook page ya PC ya Farmer lenaneong le bitsitsweng Selemela. Atinyane WhatsApp number ya rona kwano PC ya Farmer 62 00 99 566.

0: mamelang ka hlompho le buiketlo palo ya lentse la modimo re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena wa meso
0: morena a masisi
1: ho tsimana e bale ya tsena ya fumane mosadi wa sebele o fumane le hlonolo o file mpho ya mohaupi Jehova
0: e phete hape
1: ya fumane mosadi wa sebele o fumane le hlohonolo o file mpho ya mahaudi Jehova
0: ke a leboga
1: amen ntate

ka dula fatshe ngwana a inyalleng. Yaba ke kolohanya maoto wa ka. Ka dula fatshe ngwana a inyalleng. Yaba ke phutha matsoho wa ka. Ke a betella sefubeng. Bona ke bopaki ba hore ke dutse ka thabo le monyaka ka ntlong ya ntate. Ke mesong ya letsatsi moo re teanang le polelo. Polelo e ngodilwe jwana ya fumaneng mosadi wa sebele o fumane lehlohonolo, o filwe mpho ya mohau ke Jehova.

horrengayane kapa o tla kenellwa bualo ke bana ba le fapala ditaba ja tsapa ja o stebellwa jane e tla go ba ke thole kwa no mo go ditiba tso molapa ya re horrengayane ya borrobonga o teng a rilo lena non le monnati le bititseng a 912 sete gata ke sa hanta tai feela horenga ya le shumele metsimme the smooth operator ke mkhaya tladima kutle yana tanga monnati o be horenga le shumele metsimme di motla kopana bualo le jersey number 45 ya hanta tai feela Funky L. And anke munna te Funky L o be ho renya ya buraru. Mo tla kopana le mo E4. B double O T Z. DJ Boots. Atama le lebo ma bum bum. Bona bonke munna te ba be ho renya botshelela mo tla kopana bua le yena ditebuo. P nkwebe. Ke mo supisi. Yana nke monnate o be ho renya ya bosupa motla o kopana jwalo le my name thapelo wa ha le kanyana ba ke lanka ngwana o be ho renya yana ya borobo motla o kopana jwalo le yana ngwana ngwanana ke bua jwalo ka lae lae maponi na le wena same time same place same studio eta tsinela ho sane a ke tsa tsena ke a tswa ke a tsama ke le ba hantle ka si ya di clever ha se wo di ke motseng mo tenga ke busanga bjola ke magana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ena ke wa se wo di ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso ka sa li hlole ntshotsho le boeti le pele ba mogana taelo matsuso ha ile mogana kgwa ba ne theko ena ke mogana wa thaba moto tle ditiela boraro ke le bofela gona basotho ka hona ke tswile ke tsamaile motshesi wa mme mma mohale e mo sehlana kwete ntate wa butirile bui ntate wa u se nthabiseng la u se molebwe love peace and happiness adios bye bye bye bye bye

motlhokomedi wa PCFM ga ke o dumedise ka jeno ke la mashoma a mabedi kgwedi ke yona ya phato selemo ke sona sa ketetse pedi mashoma a mabedi a metshwetsheletseng o diberiswa ke tladi makutle lenanao ke lona la ditaba tsa moraorao Meet Day Life. Lenanao lena le tla go wena ga e le mantaga e bekeng go fitlhela ka labohlano ka hora ya 10:30 go ya goreng ya pele. Mobamedi e ba lo rona mme jalo ka ga o tseba ka jeno re na le sepolesa sa rona sa Lesotho ka kwano mme ba tla jalo ka mafapha a fapaneng go tla fana ka thuto ye molemong wa setšhaba sa Basotho. Mobamedi e ba le rona.

0: kgetho di bolela toka kapa go tla ha toka. Ntlha ya bone ntate ke taba ya kamogelo gore puso kapa mmuso o be teng o tlameya gore e be ntho e amogelegang. Mme dikgetho di etsa gore mmuso e be o amogelegang gobane jalo o ananetswe ke setšhaba senono se se ngata se o kgethileng. Mme e ba le matšhaba jale a se a ananela gore a mmuso oo o kgethiwe ke setšhaba ka gona ke mmuso o amogelegang. Ntlha ya go qetela e leng ya bohlano ke ya tekano. Dikgetho di bolela tekano. Setšhaba ke nako eo se bontshang tekano ya sona. Tabeng tsa go supa gore na e ka ba mang ya ka ba etelelang pele. Tabeng ya go etsa qeto ya gore na ke mang ya ba etelelang pele. Mme ka nako ya dikgetho e mong le e mong wa setšhaba o lokologile, o na le lentswe, o a mamelwa ka nako eo. E mong le e mong wa mamelwa gore na o batla gore e be mang ya etelelang pele puso. Ka gona batho ba lekana ka nako eno mme le lentswe la bona le a lekana tabeng ena ya go kgetha gore na e be mang ya etelelang pele puso. Ditaba tsena ntate ke tse bolelwang ke dikgetho pusong ya setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba e ya ntate.
1: E re ga o ditšhena fela re rekise re tle re tsebo go tla gotla.
0: Ke a leboa ntate.
2: Ka la 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetsisang kgone go du botšhabela le Maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary Bothabothe go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya. Helamba sadie dibini tsa letsatsi e tla ba kubu le saole wa sono FC yona e tla ba mmagodutlhaswa pitiki e diteketi di tla fumanega monyako ka 50 maloti fela. Basadie ga re gabeng ka dišwešwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki e tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuse Transport. Hi, hey, hey, Basadie!

Ameripinena ke a pejana ba ileng ba latella mino morao nyana ka pona kwa neng ya o feta ba tla o jwetsa gore pinena ke a pe.

0: Tabi. Tabi we.
1: DJ Kanofus.
0: Ntso mametse hore na uthinwe.
1: Tsoke mo.
0: Go thubo ntate ba bang ba ya makatsa. Ka ntle ka mona ba bonolo e ka re dinku. Aba fihla hae ba bo hale batao. Ba rongwa ke bo tshidi tshidi yena eno a runa mona. Ba rongwa ke bona ho ya sepoto. Motho a mathe. A rongwe ke tshidi o ya sepoto.
1: Sure.
0: Ba re tshata. Ba be di ko metso so kyane e fitla e tsora mo hantle. Ho mashuma ba be ya e mashuma ma raro stone easy. Ka mora ho rayane bo tshelela thabelanta u tenga kwa no rene letsa ditaba. Ka puo ya senyesemane e re ke mo wehle.

0: Mama di khotso.
1: Eh tata runa.
0: Tate.
1: Mapei ke le ditswala la ka kwadi ga molang tata runa.
0: Ngwana mapei.
1: Ah ba wa le ke mo yang gona he o ya yana.
0: O tlhola hlele mapei ko bona o rula hletsi.
1: Ah tsene ke a tere ntjo tere ntse ntse go pa ho
0: ntata runa. Ke tla o sheba ngwana mme.
1: Nanti.